0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 13.44 до приємних і трішечки сумних, скажімо так, новин. І заслужений артист України та головний хордмейстер Львівської опери Владислав Яценко після 8 років роботи оголосив про звільнення. Він подякував театру і начекнув на новий етап у кар'єрі, написавши далі ще цікавіше. Ймовірна причина звільнення, за інформацією главкома Міністерство культури нібито розглядає кандидатуру Яценюка на посаду керівника Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає, а сам Яценко її не коментував. Тож невідомо, чи вплинулося на його роботу з хором Гомін. Ну, подивимося взагалі, як буде відбуватися ці події, прикро, але ми знаємо, якщо одні закриті двері, то відкриваються нам нові можливості та нові двері. Друзі, ми будемо продовжувати з вами 13.45 на годиночку. Парфюнюк у нас далі заряджений. Попереду просто невеличка реклама.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженими

0: друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamenskye. Довідка за телефоном 093 260 88 43.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. У Кам'янському районі офіцери-рятувальники ДСНС спільно з представниками Національної поліції провели профілактичні бесіди поблизу водойм. За інформацією головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, відпочивальникам нагадали про правила безпечної поведінки на воді та поінформували про випадки загибелі людей під час відпочинку біля водойм. Дорослому роз'яснили, що не слід заходити в воду в стані алкогольного сп'яніння, купатися наодинці, запливати далеко від берега чи відпочивати у необлаштованих місцях. Окремо наголосили на необхідності постійного нагляду за дітьми, які не повинні перебувати біля води без супроводу дорослих. Підліткам пояснили, що небезпечно купатися без дорослих та використовувати саморобні або не призначені для цього плавзасоби, зокрема автомобільні камери чи дошки. Також відпочивальникам рекомендували не відпливати далеко від берега на човнах, матрасах і катамаранах, особливо за несприятливих погодних умов. Під час заходу рятувальника роздали інформаційні пам'ятки з правилами безпечної поведінки біля водойм та нагадали номери екстрених служб 101 і 103. Протягом липня 2026 року фахівці Кам'янської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості повідомили про проведення прийому громадян на виїзних робочих місцях у центрах надання адміністративних послуг району. Мешканці Кам'янської, Вільногірської, П'ятихайської, Верходніпровської, Верхівцевської, Лихівської, Затишнянської, Вишнівської, Криничанської, Саксаганської, Божедарівської та Жовтоводської територіальних громад зможуть отримати необхідну допомогу, консультації та підтримку щодо пошуку хідних пропозицій, професійного розвитку, допомоги від держави, навчання, а також започаткування власної справи. Відвідувачі матимуть нагоду почути корисну та важливу інформацію про актуальні державні послуги та програми підтримки і особливо поставити запитання фахівцям служби зайнятості. Про місця та час прийому може дізнатися на офіційному сайті Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Це всі новини станом на сьогодні. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мьюзик.

0: друга година розпочинається і з новинами про Макса Барських. А він перетворив своє нове шоу «Сьогодні має сенс» на глемпінг. А так, і 27 червня, це було осу в суботу, у Києві стартував з український Open Air Fest Макса Барських, проєкт, який не лише відкрив концертний тур артиста, а й символічно повернув один атмосферу великих літніх фестивалів. Простір перетворився на справжній глемпінг і лаунж-зонами, барами, фудкортами, фотолокаціями, партнерськими активностями та тисячами людей, які провели тут цілий день. Від перших даних виступів до масштабного вечірнього шоу. А так, дуже прикольно, до речі, тому що формат фестивального дня відкрили виступ спеціального гостя Софії Нарсисян, Артема Котенка, а також Івана Люленова. А проте головною подією вечора стало нове шоу Макса Барських у супроводі Національного президентського оркестру. Естетета бурлеску ретро бондіани, розкішні костюми з покусова пластика, сценографія та хореографія кліпу «Кольє» органічно перейшли з екрану на сцену, перетворивши концерт на масштабний музичний перформанс із атмосферою сучасного мюзиклу «Просто небо». Я бачила в історії десь у когось. Мені прям дуже сподобалася атмосфера, хоча я розумію, що десь якісь, скажімо так, неприємні ситуації могли відбутися, але в принципі виглядало дуже ефектно. Тому дякуємо організаторам, дякуємо Максу Барських за те, що взагалі вони таке роблять, не залишають взагалі людей і роблять все можливе, щоб все жило, оживало, як тільки може. Ну що, а ми будемо продовжувати далі. У нас Вилбой, далі Леді Гага і дуже багато кого попереду.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: 14.43, 14 годинка добігає до кінця. І ще хочу сказати, що Міллі Бобі Браун та Девід Гарбор після «Дивних див» знову зіграють дочку та батька. Знову все повторюється. Netflix офіційно дав зелене світло новому шпигунському серіалу, головні ролі в якому виконають зірки «Дивних див» Девід Гербор і Міллі Бобі Браун. Актори також стануть виконавчими продюсерами проєкту, який створює студія. Сценарій серіалу лише пише Джек Торн, автор «Юнацтва» та фільм «Енола Голмс». За сюжетом, колишній агент ФБР Мет Вулф змушений повернутися до небезпечної роботи після зникнення своєї доньки Ребекки, яка також служить у ФБР. Воз'єднання Гарбора та Браун привело особливу увагу шанувальників ще й тому, що торік у ЗМІ з'явилися чутки про конфлікт між акторами під час роботи над фінальним сезоном «Дивних див». Зокрема, повідомляють, що Браун нібито навіть звернулася зі скаргою до HR-служби Netflix. Однак самі актори запевнили, що суперечка не переросла у серйозний конфлікт. Тому вони і будуть грати наступний фільм. Тому будемо чекати на цей тизер, а потім вже будемо обговорювати та ділитися враженнями. Ну і що, у нас попереду невеличка реклама, а далі Адам сильно-сильно.
1: Реклама на Топ-радіо. Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухайте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Центрі молодіжних ініціатив Кам'янського відбувся тренінг, присвячений конструктивному вирішенню конфліктів та ефективній комунікації. Про це повідомили у ЦМІ. Під час тренінгу учасники розглянули причини виникнення конфліктів, обговорили, чому під час суперечок люди нерідко сприймають одне одного як опонентів, а також способи уникнення взаємних звинувачень і пошуку порозуміння. За допомогою практичних прав та обговорень учасники відпрацювали підходи до конструктивного діалогу, зосереджуючись на пошуку спільних рішень замість з'ясувань. Урочисте засідання Верховної Ради, присвячене ювілею основного закону. Дизайн монети створила художниця Олександра Кучинська. На її аверсі викарбовано напис «30 років основному закону України» та зображено ключові етапи розвитку української державності. На реверсі розміщено стилізоване коріння дуба, у лініях якого приховано слово «Конституція». Такий дизайн символізує історичну спадкоємність, міцність держави та її розвиток. Тираж пам'ятної монети становить до 10 тисяч екземплярів. Після старту продажів її можна буде придбати в офіційному інтернет-магазині Національного банку України та в банках дистриб'юторах. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Червень став для культурної спільнотики міського періодом глибоко-патріотичного єднання, психологічного розвантаження та мистецтва, яке об'єднало музейні зали, бібліотечні простори та театральну сцену. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. У червні музей історії міста діяв як потужний культурний хаб, допомагаючи відвідувачам віднайти внутрішні сили та відчути глибину свого коріння. Так протягом місяця відвідувачі занурилися в історичну пам'ять завдяки постійній експозиції «Від прадавнього степу до Кам'янського». Особливий інтерес викликав етнографічний проєкт «Скриня Йої Спадок». Виставка «Градус» дозволила кожному торкнутися автентичних речей і відкрити таємниці традиційного українського побуту. Важливою подією стала виставка «Харків живе і бореться», яка продемонструвала незламність міста через роботи харківських волонтерів. Творчу естафету перехопив традиційний конкурс «Козак Мамай та його пісня», що наповнив музейні зали щирим дитячим світлом і вірою в майбутнє. Особливу чуйність музей виявив через інтерактивний проєкт «Енімал-терапія», який допомагав дорослим і малечі знімати стрес за допомогою мистецьких образів тварин. Водночас експозиція «Надії історії зниклих невидимих фронт» стала місцем глибокої солідарності з родинами захисників. Наприкінці місяця кіноплатформа музею зібрала поціновувачів класики на безкоштовний перегляд шедевра українського поетичного кіно драми Юрія Іллєнка «Вечірня Івана Купала». Черневі дні в бібліотеках міста пройшли далеко за межами звичного читання книжок, перетворивши заклади на осередки розвитку. У центральній бібліотеці імені Шевченка щодня діяла благодійна виставка-продаж виробів місцевих майстрів, де кожна покупка перетворювалася на донат для захисників. Простір вільна став прихистком для тих, хто шукав гармонії. Тут проводилися індивідуальні консультації з бібліотерапії, де книга виступала дієвими ліками для душі. Юнацький відділ міської бібліотеки успішно реалізував практичний курс для старшого покоління, навчаючи їх упевнено володіти смартфонами. Також бібліотекарі заінтригували містян розіграшем краєзнавчих книг Олександра Слонєвського про історичну постать Ігнатія Йосиповича. Бібліотека для дітей подарувала дітям безпечне дозвілля завдяки літературному релаксу. Книги, які роблять щасливими, малечі залюбки відволіклася від тривог через інтерактивні ігри та читання казок. Театральний червень подарував глядачам Кам'янського розмаїття живих емоцій, ставши затишним місцем відпочинку та переосмислення життєвих цінностей. Найгучнішою театральною подією червня стала прем'єра «Містерія Вій» за Миколою Гоголем. Це не просто чергова постановка і не просто містична історія про Хому Брута, паночку та три фатальні ночі. У постановці режисера Сергія Павлюка фантасмагоричний світ зміг відкрити глибші питання про страх, про вину, сумління, спокусу і силу духу. Масштабні ефекти та сучасне прочитання класичного хорору тримали глядачів у захопливі він напрусі до останньої хвилини. Емоційним відкриттям для нових глядачів театру стала історія в стилі джаз «Легенда про піаніста». Це глибока розповідь про людину, чий світ умістився на борту океанського лайнера і водночас став безмежним, як сама музика. Разом з акторами театру на сцені звучав живий джаз у виконанні піаніста Ярослава Зайцева, якому довірили роль Новоченто. Також кам'янчани мали змогу побачити містичну історію «Готель двох світів» за п'єсою Еріка Еммануеля Шміта. Вистава об'єднала собі таємниці, почуття, легкий смуток і надію, подарував красиву загадкову атмосферу, в яку хотілося занурити.

0: Коза Тереза. Культурне життя міста продовжується і в наступному місяці. Уже на початку липня театр імені Лесі Українки запрошує дітей та батьків на прем'єру вистави «Аліса у Дивокраї». Дорослу аудиторію чекають покази відомих комедій, шалене рандеву в готелі «Вестмінстер» та татусі по Вутині. В управлінні культури нагадали, що афіші подій та розклад роботи виставок у липні можна знайти на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіоплеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на топ-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського, друзі, організація «Саме гуманітарна місія Проліска», громадська організація «Посмішка», «ВІЗ» та «Крила надії дітям» систематично проводять для мешканців та вимушено переміщених осіб цілу низку корисних заходів. Провели видачу допомоги багатодітним родинам, тренінги, лекції, майстер-клас, заняття з психологічного розвантаження, консультації та багато іншого. У громадській організації зазначають, щоб записатися на заходи, можна за телефоном 068 472 95 або в особистих повідомленнях у соціальних мережах центру. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте за вище вказаним телефоном або відвідайте центр особисто за адресами проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2, понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профлиста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643. ТОП Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
4: У волонтерському центрі громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на запит військових частин, які захищають кордони України, волонтери передали партію маскувальних сіток, продуктів харчування, медикаменти та медичних матеріалів, засоби гігієни та багато іншого. У центрі закликають всіх представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Тут щоденно приймаємо запити на маскувальні сітки, окопні свічки, медикаменти та необхідне спорядження. Також у волонтерських центрах нагадують, що в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12 до 13.00 працює соціальна їдальня, де кожен хоче і може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістів громадської організації «Бджола» у Центральному волонтерському центрі проспекті Гімназичному у вівторок та четверг проходять видачі гарячих обідів з 14 до 15.00. Також гарячі обіди з собою можна отримати щовівторка о 13.00 до 14.00 на вулиці Затишній, 2 та проспекті Нескорених, 28. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресами проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Інформація пролунала на правах реклами.
3: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
5: Соціальна реклама.
6: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
5: Соціальна реклама.

0: Top Music. Топ Радіо Хвилинське. 17-та година. Радіо свого міста. Твого міста Топ Радіо. Топ Радіо Хвилинське. Новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Знаходження Конституції України Кам'янський міський голова Андрій Білусов разом із представниками районної військової адміністрації, правоохоронних органів, молоді та громадськості провели урочисте покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. В умовах повномасштабної війни положення Конституції набуло особливого значення. Право українського народу жити у вільній і незалежній державі щодня відстоюють захисники та захисниці. Конституція відображає прагнення українського народу до свободи, справедливості та гідного майбутнього. Саме ці цінності об'єднують людей у найскладніші часи та додають сил рухатися вперед. Андрій Білусов подякував всім, хто працює заради розвитку громади та держави, хто захищає Україну, підтримує один одного і своєю працею зміцнює країну. У рамках міської програми з розвитку та популяризації масового спорту кам'янчанам «Кам'яні м'язи», що реалізується за ініціативи міського голови Андрія Білусова, відбувся тренувальний турнір із блискавичних шахів. Участь у змаганні взяли 16 шахістів Кам'янського, які визначали найсильніших у загальному, юницькому та ветеранському заліках. За підсумками турніру в загальному заліку переможця та призерів визначили за додатковими показниками, адже всі троє лідерів набрали однакову кількість очок по 8. У юницькій категорії перше місце посів Владислав Литвин, який набрав 6 очок. Серед ветеранів найкращий результат продемонстрував Андрій Козорок із 5 очками. Турнір став черговим етапом популяризації шахів у місті та дав учасникам можливість досконалити грову практику і перевірити свої сили у швидкому форматі змагань. Це всі новини. Станом на цю годину бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
1: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
0: Меблі з VR – це просто.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
4: Кам'янське тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250 занять під керівництвом професіоналів, тренування на свіжому повітрі, крута спільнота однодумців. Щосереди – вечірній інтенсив о 16:00, субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00, парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт – «Спорт Кам'янське».
5: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс», офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
6: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 18 година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Ви слухаєте топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Знаходження Конституції України Кам'янському відбувся загальноміський захід за участі військових, ветеранів, волонтерів, представників громадських і благодійних організацій та мешканців громади. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. 28 червня виповнилося 30 років від дня ухвалення Конституції України, основного закону держави, який закріпив фундаментальні цінності сучасної України – свободу, демократію та незалежність. Сьогодні ці принципи мають особливу увагу, адже право українського народу жити у власній державі щодня зі зброєю в руках відстоюють захисники та захисниці. За мужність і вірність військові присязі відзначили учасники бойових дій нагрудним знаком «Захисник України». Андрій Білоусов спільно з Міжнародним благодійним фондом «7 корпус десантно-штурмових військ» та волонтерами міста передали 3 пікапи для потреб 147-ї окремої артилерійської бригади. Це ще один внесок громади у підтримку українського війська та наближення перемоги. Під час заходу працювала виставка-ярмарок громадських, волонтерських і благодійних організацій Кам'янського, які сьогодні реалізують важливі гуманітарні, соціальні та волонтерські проєкти. Було представлено виставку тематичних робіт учнів Кам'янської художньої школи імені Роберта Лісовського, присвячені Україні, історії та сучасності. Андрій Білоусов наголосив, що Конституція України залишається непохитною основою державності. Сьогодні її принципи захищають воїни на передовій та кожен, хто своєї праці та єдності зміцнює країну. У межах міської програми «Допомога фронту» Кам'янське спрямувало чергову субвенцію з міського бюджету в розмірі 500 тисяч гривень для потреб військової частини А-5249. Про це повідомив Кам'янський міський голова Андрій Білоусов. Ці кошти виділені на поточний ремонт автомобільної техніки оборонців. На передовій справний транспорт та мобільність підрозділів, успішне виконання бойових завдань та найголовніше – збереження життя бійців. В свою чергу Кам'янський голова отримав від захисників відеозвернення зі словами вдячності громаді. Це всі новини станом на сьогодні. Залишайтесь на радіо.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: крамниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
5: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
6: Рівний двір – це статус вашого дому. Професійне укладання тротуарної плитки, точний замір, якісні матеріали, дотримання технології. Працюємо у Кам'янському та по області. Результат видно одразу. Якість на руки. Телефон 097-320-58-61.
7: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського, друзі, організація «Саме гуманітарна місія Проліска», громадська організація «Посмішка», «ВІЗ» та «Крила надії дітям» систематично проводять для мешканців та вимушено переміщених осіб цілу низку корисних заходів. Провели видачу допомоги багатодітним родинам, тренінги, лекції, майстер-клас, заняття з психологічного розвантаження, консультації та багато іншого. У громадській організації зазначають, щоб записатися на заходи, можна за телефоном 068 472 95 або в особистих повідомленнях у соціальних мережах центру. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте за вище вказаним телефоном або відвідайте центр особисто за адресами проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама на 104.4.
1: Служи зі своїми. Якщо тобі від 18 до 24 років, укладай військовий контракт з Дніпропетровською бригадою ТРО на один рік та заробляй за цей період 2 мільйони гривень. А по закінченню контракту отримай іпотеку на житло з нульовою відсотковою ставкою та право виїзду за кордон. Ставай залізним піхотинцем Дніпропетровської тероборони. Телефонуй 0800 337 803. З подробицями можна ознайомитися на сторінці у Facebook 108-ї окремої бригади територіальної оборони.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643. Топ-Мьюзик на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
3: У волонтерському центрі громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на запит військових частин, які захищають кордони України, волонтери передали партії маскувальних сіток, продуктів харчування, медикаменти та медичних матеріалів, засоби гігієни та багато іншого. У центрі закликають всіх представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Тут щоденно приймаємо запити на маскувальні сітки, окопні свічки, медикаменти та необхідне спорядження. Також у волонтерських центрах нагадують, що в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12 до 13.00 працює соціальна їдальня, де кожен хоче і може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістів громадської організації «Бджола» у Центральному волонтерському центрі проспекті Гімназичному у вівторок та четверг проходять видачі гарячих обідів з 14 до 15.00. Також гарячі обіди з собою можна отримати щовівторка о 13.00 до 14.00 на вулиці Затишній, 2 та проспекті Нескорених, 28. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресами проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Інформація пролунала на правах реклами.
2: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
4: Соціальна реклама.
1: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
4: Соціальна реклама.

0: 104 і 4 FM. Дев'ятнадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Ви слухаєте топ радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. У Кам'янському районі офіцери-рятувальники ДСНС спільно з представниками Національної поліції провели профілактичні бесіди поблизу водойм. За інформацією головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, відпочивальникам нагадали про правила безпечної поведінки на воді та поінформували про випадки загибелі людей під час відпочинку біля водойм. Дорослим роз'яснили, що не слід заходити в воду в стані алкогольного сп'яніння, купатися наодинці, запливати далеко від берега чи відпочивати у необлаштованих місцях. Окремо наголосили на необхідності постійного нагляду за дітьми, які не повинні перебувати біля води без супроводу дорослих. Підліткам пояснили, що небезпечно купатися без дорослих та використовувати саморобні або не призначені для цього плавзасоби, зокрема автомобільні камери чи дошки. Також відпочивальникам рекомендували не відпливати далеко від берега на човнах, матрасах і катамаранах, особливо за несприятливих погодних умов. Під час заходу рятувальники роздали інформаційні пам'ятки з правилами безпечної поведінки біля водойм та нагадали номери екстрених служб 101 і 103. Протягом липня 2026 року фахівці Кам'янської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості повідомили про проведення прийому громадян на виїзних робочих місцях у центрах надання адміністративних послуг району. Мешканці Кам'янської, Вільногірської, П'ятихайської, Верходніпровської, Верхівцевської, Лихівської, Затишнянської, Вишнівської, Криничанської, Саксаганської, Божедарівської та Жовтоводської територіальних громад зможуть отримати необхідну допомогу, консультації та підтримку щодо пошуку хідних пропозицій, професійного розвитку, допомоги від держави, навчання, а також започаткування власної справи. Відвідувачі матимуть нагоду почути корисну та важливу інформацію про актуальні державні послуги та програми підтримки. І особливо поставити запитання фахівцям служби зайнятості. Про місця та час прийому можна дізнатися на офіційному сайті Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Це всі новини станом на сьогодні. Залишайтесь на радіо.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Топ Радіо.
1: Рівний двір – це статус вашого дому. Професійне укладання тротуарної плитки, точний замір, якісні матеріали, дотримання технології. Працюємо у Кам'янському та по області. Результат видно одразу. Якість на руки. Телефон 097 320 58 61.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Центрі молодіжних ініціатив Кам'янського відбувся тренінг, присвячений конструктивному вирішенню конфліктів та ефективній комунікації. Про це повідомили у ЦМІ. Під час тренінгу учасники розглянули причини виникнення конфліктів, обговорили, чому під час суперечок люди нерідко сприймають одне одного як опонентів, а також способи уникнення взаємних звинувачень і пошуку порозуміння. За допомогою практичних прав та обговорень учасники відпрацювали підходи до конструктивного діалогу, зосереджуючись на пошуку спільних рішень замість з'ясування, хто винен. Тренінг був спрямований на розвиток навичок комунікації, розуміння природи конфліктів та більш ефективної взаємодії з оточенням. До 30-річчя Конституції України Національний банк України презентував нову пам'ятну монету. Її представили під час урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого ювілею основного закону. Дизайн монети створила художниця Олександра Кучинська. На її аверсі викарбовано напис «30 років основному закону України» та зображено ключові етапи розвитку української державності. На реверсі розміщено стилізоване коріння дуба, у лініях якого приховано слово «Конституція». Такий дизайн символізує історичну спадкоємність, місць держави та її розвиток. Пам'ятної монети становить до 10 тисяч екземплярів. Після старту продажів її можна буде придбати в офіційному інтернет-магазині Національного банку України та в банках-дистриб'юторах. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мьюзік на 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Червень став для культурної спільнотики міського періодом глибокого патріотичного єднання, психологічного розвантаження та мистецтва, яке об'єднало музейні зали, бібліотечні простори та театральну сцену. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. У червні музей історії міста діяв як потужний культурний хаб, допомагаючи відвідувачам віднайти внутрішні сили та відчути глибину свого коріння. Так протягом місяця відвідувачі занурилися в історичну пам'ять завдяки постійній експозиції від прадавнього степу до Кам'янського. Особливий інтерес викликав етнографічний проєкт «Скриня Йої Спадок». Виставка «Град» дозволила кожному торкнутися автентичних речей і відкрити таємниці традиційного українського побуту. Важливою подією стала виставка «Харків живе і бореться», яка продемонструвала незламність міста через роботи харківських волонтерів. Творчу естафету перехопив традиційний конкурс «Козак Мамай та його пісня», що наповнив музейні зали щирим дитячим світлом і вірою в майбутнє. Особливу чуйність музей виявив через інтерактивний проєкт «Енімал-терапія», який допомагав дорослим і малечі знімати стрес за допомогою мистецьких образів тварин. Водночас експозиція «Надії історії зниклих невидимих фронт» стала місцем глибокої солідарності з родинами захисників. Наприкінці місяця кіноплатформа музею зібрала поціновувачів класики на безкоштовний перегляд шедевра українського поетичного кіно – драми Юрія Іллєнка «Вечірня Івана Купала». Черневі дні в бібліотеках міста пройшли далеко за межами звичного читання книжок, перетворивши заклади на осередки розвитку. У центральній бібліотеці імені Шевченка щодня діяла благодійна виставка «Продаж» виробів місцевих майстрів, де кожна покупка перетворювалася на донат для захисників. Простір «Вільна» став прихистком для тих, хто шукав гармонії. Тут проводилися індивідуальні консультації з бібліотерапії, де книга виступала дієвими ліками для душі. Юнацький відділ міської бібліотеки успішно реалізував практичний курс для старшого покоління, навчаючи їх упевнено володіти смартфонами. Також бібліотекарі заінтригували містян розіграшем краєзнавчих книг Олександра Слонєвського про історичну постать Ігнатія Йосиповича. Бібліотека для дітей подарувала дітям безпечне дозвілля завдяки літературному релаксу. Книги, які роблять щасливими, малечі залюбки відволіклася від тривог через інтерактивні ігри та читання казок. Театральний червень подарував глядачам Кам'янського розмаїття живих емоцій, ставши затишним місцем відпочинку та переосмислення життєвих цінностей. Найгучнішою театральною подією червня стала прем'єра «Містерія Вій» за Миколою Коволом. Це не просто чергова постановка і не просто містична історія про Хому Брута, паночку та три фатальні ночі. У постановці режисера Сергія Павлюка фантасмагоричний світ зміг відкрити глибші питання про страх, провину, сумління, спокусу і силу духу. Масштабні ефекти та сучасне прочитання класичного хоррору тримали глядачів у захопленні від напрузі до останньої хвилини. Емоційним відкриттям для нових глядачів театру стала історія в стилі джаз «Легенда про піаніста». Це глибока розповідь про людину, чий світ умістився на борту океанського лайнера і водночас став безмежним, як сама музика. Разом з акторами театру на сцені звучав живий джаз у виконанні піаніста Ярослава Зайцева, якому довірили роль Новоченто. Також кам'янчани мали змогу побачити містичну історію «Готель двох світів» за п'єсою Еріка Еммануеля Шміта. Вистава об'єднала в собі таємниці, почуття, легкий смуток і надію, подарував красиву загадкову атмосферу, в яку хотілося занурити

0: Коза та Роса. Культурне життя міста продовжується і в наступному місяці. Уже на початку липня театр імені Лесі Українки запрошує дітей та батьків на прем'єру вистави «Аліса у Дивокраї». Дорослу аудиторію чекають покази відомих комедій, «Шалене рандеву» в готелі «Вестмінстер» та «Татусі» по Вуртині. В управлінні культури нагадали, що афіші подій та розклад роботи виставок у липні можна знайти на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

21 година.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Oh, you deliver the body.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66

0: на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Червень став для культурної спільноти Кам'янського періодом глибоко патріотичного єднання, психологічного розвантаження та мистецтва, яке об'єднало музейні зали, бібліотечні простори та театральну сцену. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. У червні музей історії міста діяв як потужний культурний хаб, допомагаючи відвідувачам віднайти внутрішні сили та відчути глибину свого коріння. Так протягом місяця відвідувачі занурилися в історичну пам'ять завдяки постійній експозиції від прадавнього степу до Кам'янського. Особливий інтерес викликав етнографічний проєкт «Скриня Йої Спадок». Виставка «Град» дозволила кожному торкнутися автентичних речей і відкрити таємниці традиційного українського побуту. Важливою подією стала виставка «Харків живе і бореться», яка продемонструвала незламність міста через роботи харківських волонтерів. Творчу естафету перехопив традиційний конкурс «Козак Мамай та його пісня», що наповнив музейні зали щирим дитячим світлом і вірою в майбутнє. Особливу чуйність музей виявив через інтерактивний проєкт «Енімал-терапія», який допомагав дорослим і малечі знімати стрес за допомогою мистецьких образів тварин. Водночас експозиція «Надії історії зниклих невидимих фронт» стала місцем глибокої солідарності з родинами захисників. Наприкінці місяця кіноплатформа музею зібрала поціновувачів класики на безкоштовний перегляд шедевра українського поетичного кіно – драми Юрія Іллєнка «Вечірня Івана Купала». Черневі дні в бібліотеках міста пройшли далеко за межами звичного читання книжок, перетворивши заклади на осередки розвитку. У центральній бібліотеці імені Шевченка щодня діяла благодійна виставка «Продаж» виробів місцевих майстрів, де кожна покупка перетворювалася на донат для захисників. Простір Вільна став прихистком для тих, хто шукав гармонії. Тут проводилися індивідуальні консультації з бібліотерапії, де книга виступала дієвими ліками для душі. Юнацький відділ міської бібліотеки успішно реалізував практичний курс для старшого покоління, навчаючи їх упевнено володіти смартфонами. Також бібліотекарі заінтригували містян розіграшем краєзнавчих книг Олександра Слунєвського про історичну постать Ігнатія Йосиповича. Бібліотека для дітей подарувала дітям безпечне дозвілля завдяки літературному релаксу, книги, які роблять щасливими. Малечі залюбки відволіклася від тривог через інтерактивні ігри та читання казок. Театральний червень подарував глядачам Кам'янського розмаїття живих емоцій, ставши затишним місцем відпочинку та переосмислення життєвих цінностей. Найгучнішою театральною подією червня стала прем'єра «Містерія Вій» за Миколою Коволом. Це не просто чергова постановка і не просто містична історія про Хому Брута, паночку та три фатальні ночі. У постановці режисера Сергія Павлюка фантасмагоричний світ зміг відкрити глибші питання про страх, про вину, сумління, спокусу і силу духу. Масштабні ефекти та сучасне прочитання класичного хорору тримали глядачів у захопливі і на прусі до останньої хвилини. Емоційним відкриттям для нових глядачів театру стала історія в стилі джаз «Легенда про піаніста». Це глибока розповідь про людину, чий світ умістився на борту океанського лайнера і водночас став безмежним, як сама музика. Разом з акторами театру на сцені звучав живий джаз у виконанні піаніста Ярослава Зайцева, якому довірили роль Новоченто. Також кам'янчани мали змогу побачити містичну історію «Готель двох світів» за п'єсою Еріка Еммануеля Шміта. Вистава об'єднала собі таємниці, почуття, легкий смуток і надію, подарувавши красиву загадкову атмосферу, в яку хотілося зануритися ще трохи, навіть після закриття завіси. Для родинок у відпочинку в вихідні дні театр показав вистави на новій сцені, серед яких особливу радість малечі принесла улюблена казка «Коза Дереза». Культурне життя міста продовжується і в наступному місяці. Уже на початку липня театр імені Лесі Українки запрошує дітей та батьків на прем'єру вистави «Аліса у Дивокраї». Дорослу аудиторію чекають покази відомих комедій «Шалене рандеву» в готелі «Вестмінстер» та «Татусю Павутині». В управлінні культури нагадали, що афіші подій та розклад роботи виставок у липні можна знайти на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: «Нічна варта» на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.
1: Перша година.

0: Варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Червень став для культурної спільнотики міського періоду глибоко патріотичного єднання, психологічного розвантаження та мистецтва, яке об'єднало музейні зали, бібліотечні простори та театральну сцену. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. У червні музей історії міста діяв як потужний культурний хаб, допомагаючи відвідувачам віднайти внутрішні сили та відчути глибину свого коріння. Так протягом місяця відвідувачі занурилися в історичну пам'ять завдяки постійній експозиції від прадавнього степу до Кам'янського. Особливий інтерес викликав етнографічний проєкт «Скриня Йої Спадок». Виставка «Град» дозволила кожному торкнутися автентичних речей і відкрити таємниці традиційного українського побуту. Важливою подією стала виставка «Харків живе і бореться», яка продемонструвала незламність міста через роботи харківських волонтерів. Творчу естафету перехопив традиційний конкурс «Козак Мамай та його пісня», що наповнив музейні зали щирим дитячим світлом і вірою в майбутнє. Особливу чуйність музей виявив через інтерактивний проєкт «Енімал-терапія», який допомагав дорослим і малечі знімати стрес за допомогою мистецьких образів тварин. Водночас експозиція «Надії історії зниклих невидимих фронт» стала місцем глибокої солідарності з родинами захисників. Наприкінці місяця кіноплатформа музею зібрала поціновувачів класики на безкоштовний перегляд шедевра українського поетичного кіно – драми Юрія Іллєнка «Вечір на Івана Купала». Черневі дні в бібліотеках міста пройшли далеко за межами звичного читання книжок, перетворивши заклади на осередки розвитку. У центральній бібліотеці імені Шевченка щодня діяла благодійна виставка-продаж виробів місцевих майстрів, де кожна покупка перетворювалася на донат для захисників. Простір Вільна став прихистком для тих, хто шукав гармонії. Тут проводилися індивідуальні консультації з бібліотерапії, де книга виступала дієвими ліками для душі. Юнацький відділ міської бібліотеки успішно реалізував практичний курс для старшого покоління, навчаючи їх упевнено володіти смартфонами. Також бібліотекарі заінтригували містян розіграшем краєзнавчих книг Олександра Слонєвського про історичну постать Ігнатія Йосиповича. Бібліотека для дітей подарувала дітям безпечне дозвілля завдяки літературному релаксу. Книги, які роблять щасливими, малечі залюбки відволіклася від тривог через інтерактивні ігри та читання казок. Театральний червень подарував глядачам Кам'янського розмаїття живих емоцій, ставши затишним місцем відпочинку та переосмислення життєвих цінностей. Найгучнішою театральною подією червня стала прем'єра «Містерія Вій» за Миколою Коволом. Це не просто чергова постановка і не просто містична історія про Хому Брута, Паночку та три фатальні ночі. У постановці режисера Сергія Павлюка фантасмагоричний світ зміг відкрити глибші питання про страх, про вину, сумління, спокусу і силу духу. Масштабні ефекти та сучасне прочитання класичного хорору тримали глядачів у захопливі на прусі до останньої хвилини. Емоційним відкриттям для нових глядачів театру стала історія в стилі джаз «Легенда про піаніста». Це глибока розповідь про людину, чий світ умістився на борту океанського лайнера і водночас став безмежним, як сама музика. Разом з акторами театру на сцені звучав живий джаз у виконанні піаніста Ярослава Зайцева, якому довірили роль Новоченто. Також кам'янчани мали змогу побачити і містичну історію «Готель двох світів» за п'єсою Еріка Еммануеля Шміта. Вистава об'єднала в собі таємниці, почуття, легкий смуток і надію, подарувавши красиву загадкову атмосферу, в яку хотілося зануритися ще трохи, навіть після закриття завіси. Для родинного відпочинку у вихідні дні театр показав вистави на новій сцені, серед яких особливу радість малечі принесла улюблена казка «Коза Дереза». Культурне життя міста продовжується і в наступному місяці. Уже на початку липня театр імені Лесі Українки запрошує дітей та батьків на прем'єру вистави «Аліса у Дивокраї». Дорослу аудиторію чекають покази відомих комедій «Шалене рандеву в готелі Вестмінстер» та «Татусю Павутині». В управлінні культури нагадали, що афіші подій та розклад роботи виставок у липні можна знайти на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

Музична варта на 104,4 FM.

0: Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.
2: Нічна варта на 104,4.